0: με την Σάρα δεν κοιτούσε που πήγαινε να δει.
1: Ayaw ka gol na ako diri oh. Pemibitam ko ba na adlo bitataw.